0: senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mycket, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
2: Lördag 12 september är det superdräkning och vi trekker 34 extra lottomiljonärer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Ja, det är inte många timmar nu för vi finner ut om Ella Langley kommer att gå upp till 21 uker på toppen av Billboard Top 100 och därmed närmar sig Mariah Careys all time best tidningsråd 22 uker. Det hade varit väldigt gøy om man klatrar förbi den. Eller så går det ju grejt med då, nu har jag för säkerhets skull 2 låtar till på Billboard Top 100s topp 10 och det är duetten med Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Och den som kommer här, Be Her.

för att du är nettopp här på PT och 8 september skriver jag kalendern idag. Det har ju skett och är ju en märkedag också på flera måter för hvis vi skruvar tiden tillbaka till 2017. Ska vi se duon när man kommer I Gentry som var en väldigt trist dag för då gick alltså den ene halvdelen av denne duon bort. Troy Gentry döde I en helikopterolycka på nettopp den datum där alltså tillbaka I 2017. Men Eddie Montgomery han har fortsatt ute och turnerar med Montgomery Gentry duon där inte nog alene och håller stan med massa konserter också nå vidare ut över hösten. Och så är det ju en lite finere ting da, hvis vi kan si det, for Patsy Cline. Hun ble født altså nettopp på denne datan tilbake I 1932, døde jo da på 60-tallet, men ville I dag ha blitt 94 år, hvis hun fortsatt hadde vært I livet, og altså den første kvinnelige soloartisten som ble innlemmet I selveste Country Music Hall of Fame, Patsy Cline, kanskje særlig kjent da for hennes versjon av Willie Nelson låta Crazy. Akkurat nå, denne dagen I 2026, så